Voilà, singila mingi na la Emmanuel Sambole fils ngana kotara za vie mbembele kwa singa do sobe Afrika unzi awe ki wa tereke kiri ki anda e ki mon pasani ton so na bumiti linga so a singa gewe ti tombela na ina singa ti ndara ti la so na ndoti trenti mungo mboko pepe na zo so si ake wa writing angu na tikete kotro ti linga.